bay ma bay bande melalan ya sinal gi bi birim birim bi bin tajay ni ci taw yu baxé mo tawlo magat ya zin ak ibrahima ya sin sabay ba ca melalan ya.

Lan Ibrahima, yanu tejoy maligatin. Michimbere lan Ibrahima, yanu tejoy laminchane. Michibetuari ndakaro Ibrahima. Ibrahima, malik tabay ngambere lan.

Mister nga tonto amur musala ya marfa de ma maya na ya na ya maya ma ja dalve mai musala.

0: Maya. Buta ukafus nargor demba zekam zimak. Chiligya zala demba lejange gaur. Kor konya khawna vartimunu laduk musale amar badur. Maya. Buta ukafus nargor demba zekam zimak. Chiligya zala demba lejange gaur. Kor konya khawna vartimunu laduk musale amar badur.
1: Maja,

0: dab da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: Ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma la ma

ko jawdin la ci njaw fey mari kuma bar tegg de uray mamam iliman la ci maray ak boyatu boy wax

jawtin la ci ndaw pey mari kuma bar tegg de uray mamam iliman la ci maray bak boyatu.